0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tui veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivöidare.
1: Faxikondi. Sletcher tostan.
2: Nå, skulle du köpa något jag gardiner?
3: Jo, men vad heter det? I fars eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbostaner till Colorama körer runt allt landet och välar i åtakamat. Halt åtköpes. Så att du checkar din när kunde ändå komma och handla där uppför till för en samling av frys.
3: Varst du kväll? Tär ger ju.
2: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i havn.
4: Visste du att Vensel har en platverkstad? Vi omvälder öll bilmäster. Lackverkstad är tegis här av tryggarskavn, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo Ett av telefon 35 45 30. Vensella.
5: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ett av vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
6: Visst du tog, att så gulligt lugn, bjöd ett ägst vinter och hurra till vinna, bär ett luttlar och ståverskattande, timpervindu, trealvindu, altanhurar eller showturar. Vi mejer en tretorar runt om och vörer från hemsklassarvajdaren blir allt till till gulligt lugn. Gulligt lugn. Tofta Jack 2, gullig vajt.

0: Velkommen til Stjøtnene. Stjøtnene i dag fullmåne. Vi Torbjørn Jakobsen, Jons Eidskort og Hein Zakariasen. Velkommen til alle tror jeg.
1: Takk for det.
0: Takk for det. Det så at vi hadde jo lagt inn så vel her før i år, og ta lagt inn er ferdig til arbeids og skal avgjøre noen ting, og få det mest av kjørst i hese vikene, og så fyrt i sommerfrø. Det sier seg selv at det vil være øyne og tog til å kjørst testaur og kromsprinsene, som man sier, og øremalen. Til noen mål som skulle avgrøyes og til hver avgrøyde tingene og så her også at vi får takke løsende fætter i men tingene fyrer så hjem og så driller jeg en landstorsmann og sier ja, nå får jeg ikke ferie og atter og sier nei, nei, som landstorsfakt får jeg ikke ferie vi må arbeide og være klare til alle søkker vi tog som vi skulle komme av i og treffe oss og så tjekke hva tenkte vi tog. Men ett av de målen som är till vittjärar och som en färfalska attack av sin tur dörren till och som en social och milon till är det här vi tjåfartslövande som ska brötas attor. Det är vi att löv nu är långt till tutsjåar, rotland till tutsjåar och löver. Och vi nämnt oss inte senast att det är vi tutsjåar och löven och det är bara rotlar. Det är inte sådant att det skulle förnutsas ordentliga kvart och allt det är. Tei køyra, og så fer man det for langt, og et har rett, ar og mar. Sånn er det veri, hvordan vi er. Er dette at han rette maten er gjerra tingene på? Hvor er det å bo på det?
2: Ja, det vet jeg. Jeg kan ikke gjøre det, så jeg har hørt hva det er vi med seg har veri. Og jeg har hatt det for meg å vinne Ben Arbo som sier til at dette veri jo bare... Det var ju bara ett en boskaprum var man visste ju vad för skiva man skulle ha och så hade man bara fast vid det som är och så gjorde man en liten reglering vid det man häckade i och little man häckade i Jensen och vi Simon
0: och tog det var kommen i då här tog man inte just det
2: just loppat att tutsche då så annars var man samdrum att det skulle vara 8 och nu då så blir tutsche. Og tatt og tross her om ånøy, så det klarste jeg at tann ånøy, hun er suttja og selger gjennomfløsjen hun her og i. En fast av Berglanden sier til jeg at dette var ikke rett en gang vi til. At 8 år til jeg var ringt nok, men jeg så at jeg hadde oppe i tutsje. Jeg så på det verre tog til, jo, som anker har langt sagt, en eka gava ut til fæi om hessi her store virene som okur jo suttja og i dagsins handli det at hette jo millioner som vera flottar eller vera latnar ut til nogu fæi som kom at omsida der så til vel skiljandi at Berglandi sér annaflöksinan sér ein malur nu men her sværa er så form av vinnöfni at hette var slag i samgångsjallan hette var tals som flokkur var Det är under vi och tog tråk där som under vi att häckat upp till 20 år. Men jag kan se under rätt i en och till att man har långt funnit det här, hur är skipen som låg ner va? Alltså åker har haft den samgången sedan i 4 år nu, eller knappt i 4 år. Alltså underfarande samgången. Och hon fann inte sin egna beinlösa spårningen om kvart, hur skulle du skipa och fiskevinna? Alltså ska det vara vi... Ska det vara vi uppe på Södlån, långt här uppe på Södlån, ska det vara vi en där kipan som lyckas mot häva nu, vi hemma soffer in och skattar härst har vi Södlån färre fram, skulle löven fälla attor och så vidare. Alla spurningar hanker läser loftet. Och i halde jag först i min politik när visar ett avvist politiskt måttlöse. Alltså i 2006 halde jag att säga att löven upp till affärer gilt i Aachana. Alltså vi har vettlig vi var här och man diskuterar det av och av men man finner något det där för att kipa man ska häva. Så det som hände och vi lövstyn är bara bo om att en pastor av tingen får för lite väg för att kipa man vill häva. Man också kunde ju sitta här och gita för att kipa en folkavlång runt och sambandslåken vill häva. Det är säkert öleffekten om det. Det är fejn om att man har häckat upp i tutsch och sådant tar så hemma att man ska häcka upp på de här. Så det är mer i tarrafavör och i hända bröden som fyr.
0: Ja.
3: Ja, det är som Johan ser in på att folkavlåkrön och kanske sambandet är är nog det vi är så skipande, men alltså jag säger det så sist sending som vi var i att vi då har ju haft Jan Aflaschen och Sjövande som här var sitt i samgång 78 år. Och tar arbetet öjligvis med all någon och är samt vi av hans, alltså du finner ju att det är för kipan ska finna det av och tog ju värskat som ett måttlös i kipan eller ut i politiska kipan om ett här. Det var ju det faktiskt en tillhängare av att du skapar tryckar eller gavar och tryckar karmar för vinnare och säljer för att hövsvinna. Men i halde att man kan gå till stäffast att ta ett och snacka om rutland löjver. Ta är det löjver som du bara ger och så hävdar det att du är. Men så säger du 20 år, så ska man gå upp för att du är att det är 20 år affär, 8 år affär, så är 20 år rätter och så är det. 2 år affär, så är 8 år rätter. Och i halde också det som man hävdar sig gentrification nu och det har gentrification i Nekvar, så på en eller annan måte hade jag inte att det är rött kipan på den måten att du får löjv att bruka hese löjven som det har så väl sagt folk som sa att tandpastren ändrar och bara unikron privata lommor, det halde jag själv är en kipan som inte är ordentligt frusk. Det är alltid inte tog att hvis du häver sin löven, alltså en mån till hans som säger så sist att du skulle sagt, så sätter han stryk i sanden nu, och så skulle det vara så att om 20 år så var det sin löven utrunden, och så igen skulle landet sätta löven till söder på en annan mat än just den här kipan. Och tar pengarna som det här så kommer in vid, tar pengarna för landskassan och hvis du så handlar så kipen och med att du så även så kaffehandel och så stor handeln var pengar, men alltså åramalet tar kommer så att lägga

0: fekk en ordning. Og lukat løyt at rett, så halde jeg at det som kanskje interessant å gjøre det at man ser nå det så samfunnet som omsynet til fiskjønnemal, og på en eller annen måte virker det som det nå at det ikke trikser ikke fagkampløsene, at det har kjøret jobben bøyne veien, og regnet handler kjøtt. Og det må man så stedfeste at det har det finnes ikke, men som Johan sa, som stender samgångskjallen, og man samtrykker med det her, og jeg vet ikke om det her noen katastrofer for alt til det som det er. Altså man kan bare stedfeste at det skjer jo her, det blir en tutsjø her, og det er så det. Annars det samme kjipa, og ikke brøyting.
1: Tobben?
2: Ja, nu har vi enda samgångar skitt så langt, så det Det må være sin avmarska hvordan jeg vi til å handle, men vi kunne gå til stedfest at vi er tvømme for når det handler. Vi er inn i 84, og januarklokken her finnes jo 20 millioner til at øysene i vår utlandske sjåfører som kommer til forrige sommer. Og i medan folkadokken og samarbeidslokken finnes jo sier virene som nå lagt ut til retten til hevarna. Hvordan er det var taksera til det var 21 milliarder eller 2 milliarder eller halv 3 til jo alles en temperamentsborninger men nu det din ja formann vinnene ut nu og altså vi kvart man sitter da man hekker etter en samråd eller en intervju i kringverden og spiser sjalvan altså Vøyt, han som spyr ikke om hvert ui det ui han fast vi, eller tøyma spyr Ben Arabo, og han slipper å si han så nonchalant. Jeg vil gjøre nonchalant, det ja, men altså, det var jo ikke andre kjipen fra han undan, og vi vet å hakka av bare, var det alt. Ja, men så har jeg jo gått spurt, ja, men Ben Arabo, altså, du var for meg å vinne, altså, jeg var ikke bo på selv, hvordan vi var en kjipen, vi var kjent fiskvinne, skal det så ikke ut. Spørningen kom ikke. Det stendte bare etter, jeg vil bare flotte tal, fra 28 år til 20 år. Ok. Det som var lov til fire, at det skal være på enda maten, og det så vi, til jeg får noen kjør vi. Vi tror ju på Jörfittan nu, det kunde ganska göra en av förtöjande, men ett av det efter så hävda Ivar Löst Gossi finns ju näkra bröstingar att föra fram ångstäne om så är det att det är rätt som Onkel Mikael skriver, men han är en ny januarlösning, ganska särskilt i Sorsämre januarföda och Tar man tosar om oss här trygg och karmarna. Alltså kvärt är den trygg och karmaren om förska fiskvinna. Är inte fiskastånden som skulle fiskas. Alltså makrillstånden, syltastånden, torskastånden och så är det. Så är det. Det är karmaren. Och i annars, den ekonomiska kipan, eller byggna av kipan, vi gör dem om man avsar karmarna. Det är sån och en annan spårning. Men allt vi vet av det går sig. Vi går för öliga längt att vi tar innan. Alltså oppåsöla har vi varit i färgen och i olokomata. Men hon är väl privat. Hon är inte vid allmän. Och det gängde en söla för sig. Alltså med till andra hände en vannlokan som är hänt och man har brått dessa människa kvotnar till värande kvotor. Alltså man har tagit så ögonen om sig sölna vid Kronborg sönare som till en söla som blev via gäng attor och man har spurs sig sjålan. Alltså kvärt är det som är årsiken till att talet blev så öjligt högt. Alltså talet av sölen är immun till vir av skratchen. Det är en 200 miljoner ta. Alltså är det mitt och i nollen. Allt bottnar i en hopplös av vägen politisk rikki i färgen. Alltså 200 miljoner är uttryck för att det är en ändalös utrockning av att detta löjde för omkant och jag har uppsagt. Og til det som hender nu fra oss nere 8 år til 20 år, altså nu skulle tro jeg tenke i minsta leie for jeg gjør oss andre, og hvor vi kjøper vi en oppskott om hva mange gjør til sånne galt, men vi er noe ikke om etter her, er bare at han og under rett og skoft, det var det ikke, men i gos jeg ligger rettere nå ute i 21 økron, det vil si at frem til jeg er atterlig i fargen, om det er hodet til det, eller ikke. Det slipper gosier ikke fra meg at det er så rettende.

0: rätten någon till tillfånget som allt för jag folk har ju. Det vill säga, här är hon ju skiva för in till. Och det här alltid är lösen av en, alltså det här kunde gott vara en äkare händiga gav skipare som gänger runt i färgen som hade varit misslyckat gav till att färga ut efters tillfånget som där som är. Så jag alltid att det är det är just för nek och en släg av feudalism och är ratten lite ut i kön och kronbantron och som har resten bara varit träd i land.
1: Ja, och ett annat som jag hade är nog så inte avhavast och just ner, alltså nu alltså, hvis förlatt är nullen ta som man öjlar nek om det här att du har ju för lite av någon stabil och stor och fyrtuken och färgen och Och det har så brått sig så sista åren till något helt annat. Nu har vi några öjliga stora och starka och faktiskt fåar fyrdukar i färgen. Och vi såg att den är för älvena. Så där älvena började att det var några fjärs försälar och nu har det fyra. Så det är ett av trutsar. Det är en öjliga stor moner och ösen innanför fiskvinnorna. Så att det var inte gott, men nu är man också kommit här till, men nu hällde man kanske att det är helt inte gott. Då. Och det toppen snackar om att det är vi är karmar. Ja, det är pura rätt. Alltså, fiskastånden är karmar, men du kan alldeles vara politiskt göra tar karmarna att göra dem så snabbt och är. Och så är spårningen som ska få pengarna fyra att det är löven vara givna ut. Alltså, och här håller jag att det är för lite att det ändrar i landskassan. Det är för näck i mitten. Som jag säger, du har ett fejslo av vändelsevart. Jag säger som väljan gör och tar som väljan bara brukat att spekulera vid och få sina pengar ner i lomman. Och inte göra fel det.
0: Look, när vi mentionerade hej Arne Jans för året. Alltså, jag minns att Göran Astrup Hansen hejna grön och hejna för om hur skulden i fiskflottan var vuxen som det kunde vara så gör han kräpparna. Och till att be någon sölen, alltså till sölen av gamla och isengram. Och hetta bara vax. Och till Rasmus Hejn säger så kommer koncentrationen. Koncentrationen blir nästan lika stor som antitrust är, alltså nu som är i lån. Och det här som men det som kan föra blå en avlöjning är han att man tar sig om generationsskifter och alla möjliga ställen. Om så är att det här nu inte blir till vid en generationsskift och i en av stora änden. Så spårningen, alltså finns snäckar i färgen som kan köpa det här, alltså må detta inte vara utländska räntor så är ingen hävdan kapitalen som ska till för att köpa en av de stora koncernerna i färgen.
2: Ja, alltså detta vi människokvoten och egenkvoten, jag aldrig själv det att man kan ens sätta spårningen till sig vid hur skilja gott av är att man får in att det här projektet som äter människokvoten till att tänk så som så Gustava fråfär. Men så hände så ska jag upp på mig att så väljer att konvertera människokvoterna till egen kvoter så att det nu blir plötsligt öppen kärnig gravis. Sjöland ska vinna när jag var trygga karmar, men och det här var mänskliga hoppor är inte bara vi bor i, men i första samhället i Röver att det här snus med fiskvinna så är det något helt annat som Jessica Aldani är än det är Tyra är. Det är så mycket mer av henne, att hon blir vinnig och Anna. Tror att hon ska ha alltså, mer trygga karmar än några av henne vinna. Och vi ska hitta någon omgång och sätta spåringen kvar vinna hur tryggt det tog sig fram. Alltså, vi vet att det är några vinnervist som är tryggt ganska nästa år. Och tryggt hälter det att ha tryggt det tog sig fram. Det är som man lägger fiskvinnan i en kuvös i Oksvittarresten där man byter målsöker ut så fiskvinnan är inte vinna. Nej, hon är separat en målsöker än öre landslagsband än han som sitter vid vinnemålen. Och jag var väldigt glad att ta i underfärdens samgång är man leje vinnemål allt samman i ett råd, alltså är man vittgörde fiskvinnan som en vanlig vinne. Alla vinner, bitchvinner, fiskvinner, fjärdavinner och så vidare. Men det gjør man så om at nu at man leger det separat for sig selv, tror at hun skal selv om det her, hva jeg sier, se på handelsene som hun alle tyner fer. Og her klart det at her en spenning i midtelen vinstavende flokker og ta borgerlige flokkene vil jeg kjeve vinnene så gav karmere at hun bare fer det som hun blir om. Men henne røyne er sette fokus på at det jo et tilfølge som hun går leie. At det en fremmedsrette som jeg sier avviser det røyne få. Og tog det ben rett og naturligt og en selvfølgelse er at ta iverskott han tillfångsrentan som verserar ut i vinnene att hon också svegna kommer och glötlund till gåvar och jag har ju också fyrrjusen i sändningen och brukt det här dessa mänderna vid tammon förbundna kören alltså det är alltså och här har nu körstandan jag bor ner som är penningarenslig förrjön och här är några kör som är flott iver av penkot. Och här är så ett kär, kanske två, som är nästan skralltomt kvarja fyra. Och det är landskassan som inte mäknar att få att ta in som landskassan är att få in. Tog att strämmen av pengar under mittelkören inte fungerar som man äger. Sambart alla fysiska lov. Det är flaska vannstander väl lycka. Men det är det som känns för ner. Men jag ska vända att till det här ska vi börja med att säga. Så det här är att de får sig uttalelserna ett nu från formann vinnämnden om att man vet vad Skipa vill ha. Han har nog pastors rätt till att ganga mejla minni och trilla sig fram och inte veta kvär skulle gå länta vid vår några fiskevinn. Och tror på man via köra till så med Skipa man har. Sitta andra synder men så annars fortsätter det bara.
3: Vi har sjönar minne om försvinna nu och test mer och testa eller då ska vi datt till så att men jag kunde också mer nu tänker jag så det rör för hus och arv vi kommer till att lägga såna sending och som är fin kunde vi ju få en stöv men är politisk stöv nu som helt vi då finns det nu tjocka samgång som vi ser nu när kramanar vi har några flockar som kanske inte har varit så öliga gott till rempingar mellan limer, flockslimer är det sen utan att det akkurat räcker att det som sitter tänkt men i backland nu så flocken har hända ting vi har att det rumplar i januarflöken som är kanske den luttliga flocken i samgången nu vi lägger till märkis att det är öliga frihalt och i tjauhalt det akkurat nu. Falkaflokken er den større og største flokken i samgångene til hans Ivar Støy og sambandsflokken spiller vel vi og så er det der smarre flokkene. Gossi er den politiske støvmynden akkurat nå sammen på det vi kan ta i vel i marsmannen.
0: Ja, jeg vet ikke om jeg skal begynne, men jag vet inte hur snäggt hon har brått, men det som vi går sig kunst där först är det att samgång och samröjningarna i Jinko Mark Hotley är väl, alltså ganska ovält vi går sig för pastar av onkron flocken ett onkron flotje och några som du säger alltså Joel det kanske inte så där trubbelgen av det rörliga skoltan är man är det stora spännande hur vi lock on där man sitter ju anstår åt att ta största hur du ju ska arbeta som ger till spänningen kan komma men jag tycker helt inte att folk har lockat över där han ser ut till att ja, till och hon har så här, när jag sagt, samma vi, en januarflöske som är färden fullkomlig, är så längt ut av högra vånge som januarflöken omkandig, och näkare januarflöken som är vår dom över. Jag tar höjre ben arabi, jag tror jag måste alltid vara socialdemokrater, men där du hör han tåsa så överhallar han folkavlöken flöjre färden. Tär rockni är vi en pastor av två spännande som nu kommer in i januarflöken, det som är tajran, till döms, för så säger man ju här, Janarfella og det slå mig og som det var i morgen eller var det jokal det at til 8 firebrygg som ikke til kjøpe fargen som er øyelig vanlig i London som vi annars kunne samarbeide med vi og i Europa Det börjar ganska mest i Präkland och i Tyskland. Och nu så gör vi det här att det stormar fram i Brettland. Det går sig samma väljare kan ni. Och så har jag haft en grön att locka öliga lunch. Och kanske den gröna profilen i Danmark. Här har ingen deciderat av gröna flockor. Men det finns i öliga större mån att de är radikala. Och SF och Anderlesand. Det ligger nog så nägt till.
3: Ja, alternativ.
0: Alternativ. Det ligger nog så nägt till där vänster sidan. Okej, det som jag kom också till. Nu plejer vi ett vanliga över en 20 år, eller 25 år, 18 för Mejland, det europeiska Mejland, och i nästan Ötlund. Och sen att det kommer till corona. Då var vi nästan i Ambiavus, men det undrar mig inte att man inte behöver funnit på att stavna en gröna flock i färgen. Och allt med sådär lydes under att ha en spänning och så kunde vi årsriken till att det här komma en gröna flock med land och gärna rösten. Och så kunde jag potentiellt kan östna vara bäst och stå i tjålslösen och råkna i vin. Kanske lydsynder och gamla tjålstor som riktar sig att flocken som vi lyd till är negocier. Men det har inte undrat mig om en grön flockor blev stående av är nästa lagtensväl och stödlade upp. Och om möjligt fick jag en tvej eller tre om på. Det är rättliga osröja potentialer ligger där och det jag halte mig vita att Augustus är en pastor att unga falsen är nog så engagerad i malen som här var vi allt det här hopp jag gör. Men annars är det inte hänt att det är inte hänt så rävliga nägg utan det är råkar som är värd om att det är MVG-mal och om det här att det är löv ner långt det är alldeles inte annat som rätteliga färger östfalk upp så det är för att något som kommer jag till dag nu kommer framom ett latter om Ålandsöken.
2: Jag sa några vi måste säga att nu man är färgvärdskip man inte stöd i Danmark är att at SF som är näst största flockor i Folkartisen och alla helst kämmer stött nu att vann det för att han flockor för trobolagar i sjötna samstarven tog i att han blev kröster av moderaten och sälja och kanske partus eisne av socialdemokraterna och han har för öle ringt för att halda fast i sin egna politik och jag halde att stövaren sig i andra flösten och i sidan samgång kan minna oss nog om stövaren sig SF i det kommande norska sjötten är att i andra flöken är ett halvutlig i sällskapen och att man nu vet jag inte hur snart man gick vid till av imenskunden men det är klart att muskelstyrkjön så i andra flösten och i hessa samgång är ämarska vår tog att Man hever ikke presse av i. Man kan ikke hotta vi noen grunn til at henne bare i flokkene kunne bare si, men altså hvis jeg ikke damer lukten i bagarunen, så kunne jeg ikke bare fære det. Det stender altså flere ånder som har hun å komme inn i stedet for tikkun, og som eisen vil jeg reka den politikken som hun stender for. Og tog kan man si at de andre flokkene er forholdsvis ui enn er rettelig veikere støve. Hvis det kommer mal opp som kan säga att man trubbult, eller säga att trubbult så att man säger under vi. Och vi kan inte hända i sin förra skrivning. Man kan säga att han borgerlig politiker och tänker dig att se vi kanske någon privatisering och kanske att man får att hitta på att allmänna sådana skulle lägga sig om till privat och så vidare. Og ta tycker vi gärna folk kan få allvarliga troblekar. Men nu får jag skjuta oss och tog in för att ganga. Vi vill ju att du som toppar in i att det är också avvärst att det här som han nämner här om ta gröna lejerna. Man kan också säga att ta politikern som tar den gröna profilen av sig, ta är i skjoldan till högre för mina. Ta är allra till vänster för mina. Så kan man spela själv och spela till att skilja gav borgerliga politiker och det här var kvar vid borg här ändå inte kunna täcka under vid att köra en störskare grönare profil på samma måte som man ser av vissa vuxen. Och Jag är resten rätt att samförromatera potentialet till en gröna flock tror jag till sälj ungdomar som upplyses där. Det kanske inte något det som är i medel äldre och äldre. Men sälj ungdomar är öjan och upplysen av omkvarvnen och att få att det gröna orkeskiftet fram så som möjligt. Så det kan gott vara att åka komma och sitta och uppskott om det. Hemming efter. Hvis det här profilerna som skulle mynta en grönan flock i en kommande färgen kommer från emiska flocken så är det bara samdromat och titta gröna profilen men inte resten. Och det kan skapa innehållsliga några trobolagar hvis man inte har en flock som ständer samman om de allra flesta virin i samfällan. Och har vi sett hotellande dömer om att flockar som dök upp som protestflockar och så där vi verkar man att finns i sina sinne är att man har öllet svärt för ivliva hvis man inte har alla brettena som är politiska flockar ska ha. Och det kan vara vantat vid en grönflösch.
3: Ja, men nu nevnte du at du, en som jeg vil gjøre en borgare som ikke sett på det, så lett han lukke som takket sammen om det.
1: Ja, hun har begynt vi tog at samband vi hver flokkene er, eller hver sangkongene er. Toppen var det noe som kjøtte av Jack og Kipa sangkong. Så det tegner på det at flokkene har vært noe så samter om hvad för politik och tar alla sig räka och inte minst om hvad för mål så inte tar ymska flockan vill du hava tog att ta tjeck av vanliga kött och man har mätt eller lojt till när ösämmer så var det och det verkar också som det att flockan är öliga nakter vid de mål som tar själv vill hava finche och som tar omsida og nu snakker vi om Janaflotjen og jeg hadde jo også det virket som at Axel V. Johansen leie og løste rundt den og at her vi fortsatt maler og det er så til maler som man omsider og det er et tungt mal omsider og særlig at tar man tosser om nu tosser jeg Johans om disse kørene og alle kørene var fått kanskje døgnet. Men det här som det manglar ro som man visste till, det är väl äldre ångat att finna sådana en som det har finna. Och att lycka som manglar ro i kärn. Och så att utifrån tog så häver den där samgångarna en också stor uppgav för framman. Och det är det som förvärande lagmar ska nu stanna åtta för. Och inte minst, hvis man huxar om bäge folkavlösning kanske särliga och samarbetslösning kvar och det var en ojlig kritik innan underförande samgång och det är det som regel allt och, men tar kort och folkavlösning kort i ojl då att man följde en vanlig fortsättningspolitik och kvar och så och nu sitter det också vid röret och skulle då präckva att han politiker som tablar förter ska brötast och jag hade inte övrigt att säga nej till det här till så bara spårningen om hur ska förvera till och i häst och hur man kommer utvinnar fortfarande och fyra kommande år och visst det har tagit något som visar det värsta utan att landa kritiskt som det har hört ta. Så är det väl också röst, har man ju säga. Och i rakna vi att det är ganska täta för att ströjas vi. Och jag tycker ju att det är väldigt tankt och ett ordentligt tag att komma vid tog att allt annat lyckas. Ta kunde inte komma vid en fortsättning som gör ett omskott. Och ändå när vi ringde att hacka och så att det är bara en väg över här och det är som att lacka utrustlar. Till de gröna löjerna så hade jag själv att till röjlig område att för det första så hade det näka vi synte vi förnuftar att göra på tammatan att kvicklar vi inte bor efter olje och färgen hellre än att köpa den från arabaren och ta med landen och kvar vi suttar till att tog efter ången i om att du kommer att bruka olje och näkvar fram efter och det är ganska ösen vi till att hjälpa till att flyta sig till de gröna löjerna. Och jag hade också inte att det är först handvägna så är det väldigt områdande att du också hickar efter att du vänder dig till himlen så att folk begynner att sucha till att det är sast attra pengar på en sån här att det är tänkt att just att grön löjna det ger också inte att du spär pengar och att det är fler bättre om omkvar. Tog jag alltid att Det verkar vi kvart som och nu tar sig båda vägar, alltså fyra eller möte. Det verkar som det är för längt så att säga, berg till högre och till vänster och tog blivit oss av mötstander och i halv i ösen där vi tog som de gröna löjerna så har det varit näck för styrvig att komma till de gröna löjerna som huxar om vindmöller och inte minst att det blir vatten och till att det blir så öjlig kampor i mitteln. Men det är väl ingen evig om det här, så själva det ska du ansätta omkvarven och täcka till betraktning och till trygg vi att det är allra flesta göra. Men jag som borgerlig person så huxar jag också något om att det är det här är också något stort av det fortsatta parten av oss. Och hvis du gör det här så trygg vi oss att då jag hette inte att du gör det efter ögonen där i dag eller två månader. Du måste arbeta fram efter och så måste du stäffast att det är att du ska bruka olja så att du går fram efter. Och mer att du läcker att du grön löjna, bättre ekonomiskt värde att bära för att bara vatten oss är alltid och inte minst ögonen för att vinna. Och på tammatan tycker vi att till tandvägen ska färra. Och så är spårningen som bär Johans och toppöver in om att det kanske var hej kanske shoutar visst hej en flock som var lukar som stona av fyra där grön löjna temmost och det är kanske snett att det inte är mer auto.
2: Ja, kanske tog jag hin flock att lägga väl däcka vetje alltså och fusiona grete Thunberg profiler till såna flockar för en tarockning svi Och nu nämnde du att vi har lejtet till olja under följande. Alltså man kan gott ta under vid det gröna orkskiften och samstundes ta under vid att man själv har lejtet till olja i följande. Vi stäcker vara medviskan till att du kan få en tjottare, grönare omsättning.
3: Jag har inte sett om att det är vid Vitingarsikt. Alltså vi upplever nu att det är vid oljeprustning, akka och öljan, äkt och jag till avfrier och i mes och så vidare. Det är när kommer vi här till att vi knappt ångar olja för att hämta vin och äta för öjla dyra pengar. Alltså när är det här som för att skumpa under grön olja eller orkskiften?
1: Här hade jag kanske det är sin snett att man för allmänna sju kommer in i oss att du röna fått och byggt ett lager upp så att du har bättre gardera och fyra nämligen en sån här krepp som det är tror jag att hvis du inte får olja in till färger så är det kanske inte längt och stäcker allt upp.
2: Alltså kvö höjre gröns från timers och omsida tillbyggvisen är det ju en parta tillbyggvisen alltså vet är den här också vet hur många olja kunde gå med färger vet du det?
0: Ja, det är vidarevaxen jag har sett att det är ju det men också där till med en gömsland i färger är det fyra tankar saltavir som blir byggt i 2-4-3-4 hur
2: långt har rökat till?
0: Jag har rökat till den tror jag vikten
2: Trusjavíkur. Ja. Ja. Og hvað svo bóið svo tilbyggvísni að man ger að hann Trusjavíkur? Það áöverst.
0: Ég haldi samtur og parstur samtur, altså við vita hvað tengdar fyrir eru að fossíl og brenni hjem. Og það æsum nekka við búskapar gjør. Tui att fördoblast oljeprisen så vidare vet jag så kommer trust och handelsjärnmöjen i handelsjärnmöjen att bojna vägen vid det allast är han och tänkt att oss ner och bäg för vojtingartrikterna och för boskapen är det enaste rätt och till er det här var sån där gångt och just ner som Iver Hover Gjördet är att komma långt fram vid vojtingartrikterna gröna men här är det också allt och näka förengar av en alltså kliva och se här är ett av näkvån är att man inte framman undan nu sagt att det här är länder som man brukar för att bruka till vindmöller och nu gånger inte hand i hand. Nu har vi byggt för 20 miljoner för att kunna täcka möten i strömmen som sker där. Ja, det är något annat, men det är också näkvån är möjligt. Alltså, bara för att se från en tjock och tjock. Vi stannar vid en gigantisk hus i förskående låtfattle. Som är det Belgian ute i Ronavik. Och här är en utrörhöll och här är en filmlögahöll som äter olja fram och nåt annan. Nej, var 100 000 om året. Og så kommer han da, så mye at hva gjør man så? Altså, skal man så, altså, første atlan var å sette en oljeføring opp til å hitte, altså så mye at den oppe samme vatten som man hittet i hinner. Hva er det så til å ha taket? Jo, så man nødt til å føre noe slengt ned i lommen, etter en 11 millioner, 4 er bare 28 hål rundt den omvendte bygningen, og i det er køyret der, så man bruker å lyse bare ramagnen, vi gjør det som man undan. Men vi bruker anke olje. Ikke en dråpe av olje til alle disse bildene. Det vil si at det er nok snakk man kan gjøre, men du er nødt til å bruke sånne penger fra man undan for at bli leiser av tog som er et ræevne som øyne for denne fyrer oppe. Altså, alt som er utenfor fossilbrennjevner er en fremtidig løsning. Och så kan jag nämna att vi får någon höjda kälte på syn av skolan och glivrun. Alltså, och i mig en höjd kälte har vi runnit ut av käk och i Hotlafyrin nu i 25 år. Så bojar vi till 8 år för jag vet om hon blev verande och som tror ju hittar stenen. Och det här gör den och så lade vi allt om i skolan. Så det är något snäck som ber till.
2: Absolut.
3: Ja, det är det att när sjuta runt om är sen nu ske på den enda som Fredrik Landstur sett här stan och som kommer några till mellan former Benara bo han sitter så uppe i politik och är sitter reluctant till nu men kvar händer vi nu ske på den enda har vi ett hörsnack om att några nutcher av det och nutcher formanskap och nämnt eller så bara dotter ni fyra och rätt snacka med att samgången för jag var för att vilja ha kvarande.
1: De har inte lagt mig att säga till att det blev ju här som mannen att Nyköpande skulle vara valt och nu var han inte livet så det är för att vara första dagen.
3: Ja, som att det var i Hesubik.
1: Ja, och ett annat som jag hade också intressant av sin tid är att på under valet så tar båda från att valkavlockarna tar alla sig inte lust efter. Det var Beiner och Hans och Kjolvor som tar sig till det här, men skjönt, nu har han så apert och har så sagt att det är. Men formaren är Valdin Lökting som tog i anfärden ut och vill ha ju också mest till det som Sjölfos och Röjsson sagt i års nämntna. Så att jag tycker att nu begynner man att sucha till att den här nämnten är ganska närmare sagt än just och då tycker vi att vi är ganska värre på den här vägen som vi har sett. Det var Kjolvor.
2: Da så til alt som tyder på er at det er første tilmeld som kom. Jeg hadde også gitt i Hevi Borg at Ivalis får ta tilmeld en gang på Ida-Røyne, og så var jeg. Jeg hadde eisen også gitt i ganske at han kom igjen og bo i Makarada 96, og så var reisende. Men ta og man så glede i prosessene, altså Axel Johansen, han fyllte boen 100%. Fra 1. december og inntil andre samgang av Kipa. Så gleder man opp av Shea. Og her vi halte jeg lukket som autoriteten, så har jeg sagt her, nå ikke man nevnte, lukket som deler jeg synder. Jeg vet som tiden også til at Sunne Fredfoss har forlatt henne, det du slett ikke sier. Men jeg synes det at han markante figuren ut Nysjøbanen, det var Ben Arabo, det var han som man hørte i alle tøyene ute i fjellmiddelen, og nå han blir en apart av det politiske skipene. Så jeg tykker vi at myndelager som Nysjøbanen heier, han skal arbeide stoppater. Og jeg hadde at til rett at dere her var en faglig og donalig nevn som kan peke av møleger for Nysjøbanen, så vånende vill den politiska kipan täcka det jag synd om det är seriöst där det nu kommer att hamnas tillmälan en kväll man här till och görs.
0: Ja, man måste säga det här att hon fick ju gås i här en legitimitet alltså ta och ge Axel slavest filter ravn och flyter hela röjden ur 1906 och det är svårt att det är vi sett vi från flyr och större spärring ju är det som han omkom men är alltid att man ger sig också nägg in och han legitimiteten så jag har nämnt det och man så flytt att det är sex och bara tjej det här man ju säger klass mer och är råkna vi att det enaste som kom på sig ur så nu är inte bara nämnt det är bara Ben Harab blir tänkt med Jeg vant ikke at det hendte nækka annet. Jeg har jo alle togene sitte her og rødt at advokere fire at vi vil få en utlandskan selvføring i bygdene jeg kommer og hittje på at alle allmenne farger i vår høver. For jeg vet om ikke tog jeg vi skulle ha oss sånne, men for jeg vet om vi får nok bors ord til arbeidsmøyene som inni og som stående og tog alltså vi då tar vi arbetsmed i alla ärasan alltså jag gänga 1500 utlänningar i förjun och fylla arbetsplats upp till jag vet hur snacka folk i förjun till att manna arbetsmarknaden så det är ju alltså att vi har det är som kreppen är över 20% arbetslöshet eller 25% arbetslöshet så är det väl helt annat mål men det är ju det som det snurr om att få en så effektiv rakstor som i Rojald alla sen.
2: Ett annat poäng är att ta första tillmälde, nämligen att köra tälja av Iran. Vi är nog så nämnt att komma vid, tror jag, att tälja lyckas med från Järva och Nyrätt.
3: Det är gott politiskt signal.
2: Det är gott politiskt signal. Det är nästa som kommer. Låt oss säga att det är innanför skolaverk eller innanför hälsoverk och räka lokalt. Det har betydligt och troplare politiskt att få att göra först här reformander. Så att uppgåvan är vaksen så är det första tillmälen.
3: Ta in i färgen hade de senaste åren. Jag ska bara säga att stötten heter er en sändning som vi lustar väl efter. Jag var inte akkurat när jag lustar på nu. Men jag kan fortälla dig att senaste stötten som vi har sändt här var 15 000 folk vi är inne och lustar efter en av 19 och 18. Så till nek som lustar efter sändes ner.
0: Då borde vi tro att vi sätter i
3: Nysjöman. Men så vill jag välja för att folk att säga att jag är inte så löst. Jag tittar att det är mer här och jag var inte att det är så visst och gammal runt och alla tröjna. Det här lade mig riva stå i men det känner till så spärringarna. Men vi är inte att det nästa mig där så färre i sommarfri och jag får tacka dig för det Torbjörn Jakobsen. Jan Seidskort og Hens Zachariasen.
0: Kjoldak.
3: Takk for Gunnar Johansen, sitter vi knattet der i åpning Gregersen.

0: Älska till Rasse Reins Frastranta Malink.
1: Är du showmower? Vi är online ombord, åtta nävmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för att du stöv och sambandar showmån. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
2: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande bröllet, flott och gott. Lön alltid åkken först. Aichen.

smala kvalt och fyrtja kvalt från klockan åtta. Jokor på FM 8.

0: Jo, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att ta mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
1: Vars du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
2: Mäntan av natt och i diatlisfört. Frutja den 15 juni har vi då på halv till klockan 22. Tillbörjande av FOA och mäntan av natt är då allt till botten gör 4% i avslagare. Nike Tech Fleece och Nike Club till vuxen minus 25%. Nike Dunks och Air Max 204 minus 20%. Adidas Campus minus 20%. Och New Balance 906 minus 20%. Vi suggas av mäntan av nattna och i diatlisfört.
3: Fra portalen hon. Nuts lösning av blöjor nu och försöjne. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjande. Portal.fo.
4: Visste du att Vensel har en plattverkstad och vi omvälder öll bilmäster? Lackverkstad är tegis här av tryggarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annat. Vi lägger tog av lack.vensel.fo ett av telefon 35, 45, 30. Vänsel Lack.
5: Einasta i huxion, Stranda Maling.
6: Jensen Madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen Madrasser är Svenna-mästare? Hetta mästare att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövun och är det med framkommelse madrasser innan omkvarvig och i heimenom. Och så är det röjsen knäsande gavar att lite i. Vi lägger inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

0: sletjer tostan.
1: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öttlån heimenon og färdar vid kipet til färja? Safari Transport, ta nästbest, icke är gott nok.
2: Hej, heter Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilbask. Vi bjöar trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.

0: Älska till Rasse Reins Frastranta Malink.
1: Mentan och nått och i diatlisfört. Frutja den 15 juni har vi då behalt till klockan 22. Tillbojen i FOA och mentan och nått är då allt till botten gör 4% i avslutare. Nike Tech Fleece och Nike Club till vuxen minus 25%. Nike Dunks och Air Max 204 minus 20%. Adidas Campus minus 20%. Och New Balance 906 minus 20%. Vi sörjast av mentan och nått och i diatlisfört.

0: du ikke? Så lurs da og fm1.fo.
1: Check it out. Here we go.

Mentan av nåt och i diatlisfört. Fredag den 15 juni har vi då på halv klockan 22. Tillbörjen är FOA och mentan av nåt är då allt till bötten gör 4% i allslagare. Nike Tech Fleece och Nike Club till vaxen minus 25%. Nike Dunks och Air Max 204 minus 20%. Adidas Campus minus 20%. Och New Balance 906 minus 20%. Vi ser just av mentan av nåt och i diatlisfört.

0: Mentan av nåt och i diatlisfurt. Från den 15 juni har vi då på halvklockan 22. Tillbörjande av FOA, Mentan av nåt är då allt till botten gör 4% i avslutet. Nike Tech Fleece och Nike Club till vuxen minus 25%. Nike Dunks och Air Max 204 minus 20%. Adidas Campus minus 20%. Och New Balance 906 minus 20%. Vi suggas av Mentan av nåtna och i diatlisfurt.
1: Hej! Hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hon har törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Och vi lägger tog av telefon 35 45 30 eller skriva till oppen av bilrökt.kullavensel.fo.
2: Ta vart här nu svinta jag, sätter sig samband vid guldutluggar. Vi tar vårt störst urval av vindu under plaste, timpre, ett allt träl och svära självande allt du kött. Gulluglugar. Tata check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gulluvajt gör det bäst.

Det du kör med vår. Vi är online ombord, 8 närmarskar, vi åpå oss. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss för att du stöv och samband av kjölnån. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlån växer. Av mittan och nåttna får du ödliga och tillbörjande i Intersport. 500% i avslottet av ödlån från McKinley, Firefly, CMP och av ödlån kläderna från Energetics. 30% av ödlån Kjelton och Kjelton Gjordjär från Grand Canyon och X-Speed. 50% av ödlån från Condors. 20% av ödlån Gaggon och 15% av ödlån från Salomon. Tillbörjande i reisen galdande och granethandlet från fredagen den 5 juni till och vid sundekvället 20 juni. Mentan och nattna har vi dåpe från klockan 20 och lejardagen från klockan 20 16. Vi suttjas av mentan och nattna och i Intersport.

Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare här att välja ett bilvask. Vi bjöd truckar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt@vensel.fo.

Sweet.